Janing mari ini awak dhewe bakalan mirengaken sarang-sarang siaran langsung saking Gereja Hati Kudus Yesus Katedral bareng Pastor RD Laurensius Roni pelayan Ekaristi hari Minggu biasa janing bareng kanca-kanca sing wis standby nang kono ana Cak Afif, Cak Nono Ahmad, bareng ana Cak Pras pangeran nggih sugeng midhangetaken janing.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Cak Ning merapat nang jam loro poncul 32 menit ya. Awak dhewe bakal meloki bareng-bareng dhisik ana kumandang adzan asar gawe wilayah kutha Surabaya lan sak kiwa tengene.